0: During the next 2 days, the Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 15th of this month. Similar conditions are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow. Hot and humid weather over coastal Andhra Pradesh is likely today. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elena Rybakina of Kazakhstan. In the men's singles quarterfinals, 8th-seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller. Tiafoe defeated fellow American Alex Mitchelson in his quarterfinal match. Both Shelton and Tiafoe are chasing the first Grand Slam final. In the other men's quarterfinals, 28-seed Belgian Alexander Blok is currently playing against unseeded Russian Karen Khachanov, while top-seed Alexander Zverev of Germany will play Dutchman Botik van der Zandschulp today. News just in Philippines, 5 people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Defence Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan President in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan President Anuradha Kumara Dissanayake as saying, "won't allow our soil to be used for anti-India activities." Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और टेनिस में यूएस ओपन में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں میں سے 3 ملٹی ٹریکنگ ریلوے پروجیکٹوں پر 10,783 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 ضلع ان کے دائرے میں آئیں گے۔ جناب اشوینی ویشنو نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کو 2029-30 تک مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔
3: کھڑکپور سے لے کے اڑیسہ میں جھارسوگڑا تک کا پورا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ 4th لائن بن، یہ لائن بن جانے سے بہت بڑا جو کنجیشن ہوتا ہے اس ایریا میں وہ ختم ہوگا، کئی نئی گاڑیاں چلا پائیں گے اور جو ٹریفک کی سیریس پرابلمس آتی تھی وہ ساری پرابلمس اس سے سالو ہو، تو اس پروجیکٹ کو ہم جلدی سے جلدی آگے بڑھائیں۔ اس کے سارے ڈیٹیلس ہے پروجیکٹ کے، 367 کلومیٹر، 6,528 کروڑ روپیز کا اور ایسپریشنل ڈسٹرکٹس کو جوڑنے والا پروجیکٹ ہے۔
2: جناب ویشنو نے بتایا کہ دیگر 5 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹ تقریباً 10,021 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور کیے گئے ہیں۔ ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں لگ بھگ 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا اور تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 ضلع اس کے دائرے میں آئیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں کے لیے کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، جہاں تقریباً 52 لاکھ کی آبادی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ سرکار نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین والا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں دلی سے ہاوڑا، ممبئی سے ہاوڑا، دلی سے ممبئی، دلی سے گوہاٹی، دلی سے چنئی، ہاوڑا سے چنئی اور ممبئی سے چنئی روٹ شامل ہیں۔
3: دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوادریلیٹرل۔ 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز ہیں، ان کوریڈورز کی 4 لائننگ کا کام چل رہا ہے، تو قریب قریب 2,000 کلومیٹر ایسے ہیں جو آلریڈی 4 لائننگ ہو چکے ہیں۔
2: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنوبی بھارت میں 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 5 ریل پروجیکٹوں سے بہتر ریل کنیکٹیویٹی کی راہ ہموار ہوگی اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ 10,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں سے متعلق فیصلے سے چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور مغربی بنگال میں اضافی ریلوے نیٹورک قائم ہوگا اور کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی اور لاجسٹکس لاگت بھی کم ہو جائے گی۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ وزیر موصوف نے خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے ترقی اور موقعوں کو بروئے کار لانے کے لیے کریڈٹ اور مارکیٹس تک رسائی کو سہل بنانے اور کاروبار کے ضابطوں میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ جناب پیوش گوئل نئی دلی میں برکس کی خواتین کی زیر قیادت ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے خواتین کو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، نیز تعلیم، ہنرمندی اور بہتر معیار زندگی کے ذریعے با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خواتین ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کر سکیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 30 کروڑ بینک کھاتے خواتین کے ہیں اور خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی خواہش مند خواتین کو آسان شرائط پر قرضے دستیاب ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دیہی علاقوں کی تقریباً 10 کروڑ خواتین اب 90 لاکھ سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپوں کی ممبر ہیں۔ جناب گوئل نے اس بات کو دہرایا کہ اس کا مقصد خواتین کو اقتصادی اعتبار سے آزاد بنانا ہے۔ جناب گوئل نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے 2047 تک 30 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کا نشانہ طے کیا ہے، جبکہ آج وہ 4 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے۔ ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز جی ایف ایف کا افتتاح کیا۔

0: آئی کی فنانس ٹیکنالوجی اعتماد اور اختراع کی تشکیل کے عنوان سے ایک سیشن سے خطاب کریں گے. سیبی کے چیئرمین توہین کانت پانڈے, یو آئی ڈی اے آئی کے سابق چیئرمین نندن نیلکنی اور ایس بی آئی کے چیئرمین سی ایس سیٹھی بھی دن کے دوران اہم سیشن سے خطاب کرنے والے ہیں. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے. 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8 ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا. ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں رسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے, جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے, جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں. لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج, پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار, سرکاری ملازمین, بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے نے گزشتہ 20 میں پہلی بار ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. ایجنسی نے کچھ مقامات پر یورینیم آثار پائے جانے کے معاملے کی طویل عرصے سے چلی آ رہی چھان بین میں تعاون کرنے میں ایران کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا ہے. ایران نے ان مقامات کے بارے میں پہلے سے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا. آئی اے ای اے کے 35 ارکان پر مشتمل بورڈ نے 5 کے مقابلے 23 ووٹوں کی حمایت کے ساتھ متعلقہ قرارداد منظور کی, جبکہ 8 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. روس, چین اور نائجر نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا. امریکہ, برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے یہ قرارداد تجویز کی تھی. ایران کا معاملہ سلامتی کونسل کے سپرد کیے جانے سے ایران کے خلاف پابندیاں اور اثاثوں پر روک لگائی جا سکتی ہے. البتہ اس طرح کے تعزیری اقدامات کا امکان نہیں ہے, کیونکہ ایران کے اتحادی ملک روس اور چین سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور وہ کسی بھی تعزیری کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں. ادھر مغربی ملکوں کے عہدیداروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یورینیم کے آثار ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایران 2003 تک یہ پروگرام چلاتا رہا ہو. دوسری طرف ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی بات سے انکار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے. مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مالی جرائم کے لیے گیمنگ اور گیمبلنگ پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے بیجا استعمال کے بارے میں ملکوں کو خبردار کیا ہے. ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے افراد رقم کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے گیمبلنگ پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں. اس نے غیر قانونی اور بغیر لائسنس والے آن لائن گیمبلنگ کو ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج اڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش ہونے کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے کے مطابق آسام, میگھالے, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ, گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال, بہار, جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ, کیرالا, ماہے اور اتراکھنڈ میں اگلے 2 کے دوران تیز بارش ہونے کا امکان ہے. ادھر تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل, آندھرا پردیش, تلنگانہ اور سکم میں اس مہینے کی 15 تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے. دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی نے شہر کے سبھی 12 زونز میں خطرے والی خستہ حال عمارتوں, غیر قانونی تعمیرات اور دلی ماسٹر پلان نیز تعمیرات سے متعلق ذیلی قوانین کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے اپنی مہم تیز کر دی ہے. کل انجام دی گئی سرگرم کارروائی کے تحت ایم سی ڈی کے سبھی 12 زونز میں 34 انہدامی کارروائیاں کی گئیں. اس کے علاوہ 17 املاک کو سیل کر دیا گیا, 22 کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اور انہدام سے متعلق 4 احکامات منظور کیے گئے۔ منگل کے روز بھی دلی میونسپل کارپوریشن نے کارروائی کی تھی، جس کے دوران دلی ماسٹر پلان اور تعمیرات سے متعلق ذیلی قوانین کی خلاف ورزیوں کی پاداش میں 17 املاک منہدم کی گئیں، جبکہ 5 املاک کو سیل کیا گیا۔ قومی راجدھانی میں پیئنگ گیسٹ پی جی عمارتوں کے بڑے پیمانے پر سروے کے تحت ایسی تقریباً 1,243 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی جو پی

0: جی سہولیات کے طور پر کام کر رہی ہیں، ان میں تقریباً 24,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پوری دلی میں سروے کا عمل جاری ہے اور یہ سروے آج مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز سیمی فائنل میں دو امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں آٹھویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا، جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکس مائیکلسن کو شکست دی۔ ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن ایرینا سبالینکا کا مقابلہ تیسرے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا، جبکہ چوتھے نمبر کی کھلاڑی کوکو گاف قزاقستان کی ایلینا ریباکینا کا سامنا کریں گی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار برتاب نے حکومت کے ذریعے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں ریل لائنوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کے حوالے سے لکھتا ہے، ان پروجیکٹوں سے ریل نیٹورک میں 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سری لنکا سے سمندری تعاون بڑھانے پر دیا زور، کہا محفوظ سمندری راستہ اور بلا تعطل تجارت ضروری۔ نیپال میں 26 اگست کو آئے تباہ کن سیلاب کے بعد بھارت کی جانب سے امداد اور بچاؤ کا آپریشن بدستور جاری، اس خبر کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ یہ قبائلی برادریاں بھارت کا مستقبل سنوارنے میں شراکت دار ہیں۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیویٹی اور بار برداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے امدادی سامان کی 8ویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے۔ ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے۔ موسمیات محکمے نے آج اوڈیشا میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

بازار روڈ منگیسا پور سے محمد ذاکر منصوری، قمر النساء شبستہ محبت، نصیب پلک لبنا، یش منصوری اور

0: نشانے بازی کا۔ دکشن کوریا کے چانگوونگ میں آیوجت وشو پیرا نشانے بازی چیمپئن شپ کے پہلے دن بھارت نے آج ایک سوارن، دو رجت اور ایک کانسے پدک جیتا۔ مونا اگروال، اونی لیکھرا اور میلی شاہ کی تکڑی والی بھارتی ٹیم نے مہیلاؤں کی آر ٹو شرینی کی 10 میٹر ایئر رائفل اسٹینڈنگ مہیلا ایس ایچ ون اسپردھا میں سوارن پدک، جبکہ نشانے باز مونا نے اسی اسپردھا کے ویکتیگت ورگ میں رجت اور اونی لیکھرا نے کانسے پدک اپنے نام کیا۔ وہیں راجیش نندگوڑی، آنند کرشنا اور سوروپ انارکر کی بھارتی پروش ٹکڑی نے آر ون شرینی کی 10 میٹر ایئر رائفل اسٹینڈنگ ایس ایچ ون ٹیم اسپردھا میں رجت پدک جیتا۔ بھارتی ٹیم نے 1856.3 انکوں کے ساتھ دوسرا استھان حاصل کیا، اور اسی کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو بھارت نے آج ایک اور ٹکٹ اپنے لیے، پہلا ٹکٹ 2028 لاس اینجلس پیرا اولمپکس کے لیے کنفرم کر لیا ہے، جو کہ ملا ہے مونا نے پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں 2028 لاس اینجلس پیرا اولمپکس کا ٹکٹ پانے والی۔ بھارتی جونیئر مہیلا ہاکی ٹیم نے جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کو 19-0 سے کراری شکست دیتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔
1: گت وجیتا بھارت نے میچ کی شروعات سے ہی پاکستان کی ٹیم پر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ بھارت نے میچ کے 7ویں منٹ میں ہی پہلا گول کرتے ہوئے اپنے ارادے سپشٹ کر دیے۔ بھارت کو یہ سفلتا پوجا ساہو نے دلائی۔ اس کے ٹھیک 2 منٹ بعد روشنی اینڈ نے بھارت کی بڑھت دوگنی کر دی۔ اس کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے اٹیک جاری رکھا اور اگلے 5 منٹ میں بھارت نے 3 اور گول داغے۔ تنوشری دنیش کاڈو نے 11ویں، سکھویر کور نے 13ویں اور سانیکا چندرکانت مانے نے 13ویں منٹ میں گول کیا۔ دھماکےدار پہلے ہاف کے بعد دوسرے ہاف میں بھارت کا اٹیک اور دھاردار ہو گیا اور بھارت نے اس ہاف میں 5 اور گول کیے۔ بھارت نے ہاف ٹائم تک 10-0 کی بڑی بڑھت حاصل کر لی۔ دوسرے ہاف کی شروعات کے بعد 39ویں منٹ میں مدھو سدار نے 1 اور گول کیا اور 1 منٹ بعد سپریا نے بھی میچ کا اپنا پہلا گول داغا۔ اس کے بعد پوجا ملک نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے 49ویں اور 51ویں منٹ میں لگاتار 2 گول کیے اور اپنی ہیٹرک پوری کی۔ کرشنا شرما اور بینیما دھن نے بھی گول کیے، جس سے ٹیم کی بڑھت لگاتار بڑھتی گئی۔ سپریا نے 54ویں منٹ میں اپنا دوسرا گول داغا، جبکہ روشنی نے میچ کے آخری منٹ میں گول کر کے اپنا دوسرا گول پورا کیا اور بھارت کی 19-0 کی شاندار جیت پر مہر لگا دی۔ بھارت نے جاپان، ملیشیا اور دکشن کوریا جیسی مضبوط ٹیموں کو ہرا کر اپنے گروپ میں شیرش استھان حاصل کیا تھا۔ اب بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں کوریا اور ملیشیا کے بیچ ہونے والے کوارٹر فائنل کے وجیتا سے کھیلے گی۔ موجودہ چیمپئن بھارت لگاتار تیسری بار جونیئر مہیلا ایشیا کپ کا خطاب جیتنے سے صرف 2 جیت دور ہے۔ ٹیم نے 2023 اور 2024 میں بھی یہ ٹرافی اپنے نام کی تھی۔ سرفیروزی، سپورٹس کین۔
0: تو ایک شاندار جیت، جہاں جب بھارتی ٹیم اتری تو ایک کے بعد ایک گول کی بارش پاکستان ٹیم کے اوپر، اور جب تک پاکستان کی ٹیم یہ سمجھ پاتی کہ آکرمن کتنا زوردار ہے، اسکور بورڈ پہ اسکور 19-0 تھا اور بھارت نے ایک طرفہ سے بھی ایک طرفہ ڈھنگ سے اس مقابلے کو جیتا، اور یہ بتایا کہ کیوں اس پراروپ میں، اس ورگ میں بھارت اتنا سفل ٹیم ہے اور کیوں بھارت نے پچھلے 2 بار یہ کتاب جیتا ہے، اور محض 2 قدم دور بھارتی ٹیم اب اپنے لگاتار تیسرے کتاب سے، کتابوں کی ہیٹرک سے۔ اور اب انت میں کارکرم میں بات کی جائے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی، جس کے سنگلس سیمی فائنل کی تصویر ایک دم سپشٹ ہو چکی ہے۔ مہیلا سنگلس سیمی فائنل مقابلے کل سے کھیلے جائیں گے، جہاں پہ آرینا سابالینکا ہوں گی، جیسیکا پیگولا ہوں گی، کوکو گوف ہوں گی اور راباکینا، یہ چاروں کھلاڑیوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ اور وشیش کل سے مقابلے شروع ہو رہے ہیں، خطاب سے دوری بہت کم ہے، ایک ایک دو دو مقابلوں کی، کس کس کھلاڑی نے اب تک کیسا پردرشن کیا ہے اور کیا تصویر ہے؟
2: شکتی، اگر مہیلا سنگلز کی بات کریں تو سابالینکا نے کوارٹر فائنل میں چیک گڑراج کی 6ٹی وریتا پراپت لنڈا نوسکووا کو ہرایا تھا، اور پیگولا نے ہم وطن کھلاڑی ایما نوارو کو مات دی تھی۔ وہیں کوکو گوف نے روس کی 5ویں وریتا پراپت میرا اینڈریوا کو ہرایا، اور رائے برکینا نے چین کی جھینگ کن وین کو باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ تو مہیلا سنگلز میں کافی کڑے مقابلے ہم کو دیکھنے کو ملے، اور اگر سیمی فائنلز کی بات کریں تو آرینا سابالینکا کا مقابلہ جو ہے جیسیکا پیگولا سے ہوگا، وہیں کوکو گوف کا مقابلہ ایلینا رائبکینا سے کھیلا جائے گا۔ ان دونوں مقابلوں کا وجیتا کا فائنل مقابلہ جو ہوگا وہ 13 سپٹمبر کو کھیلا جائے گا۔ وہیں اگر پروش سنگلز کی بات کریں तो फ्रांसिस तियाफो ने अपने ही देश के एलेक्स मिचेलसन को हराया था। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेन शेल्टन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कार्लोस अल्कराज को मात दी थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कैरोन कचनोफ ने भी अलग अलग मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब जो है मेंस सिंगल्स में भी काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे, जहां फ्रेंच ओपन 2026 के विनर अलेक्जेंडर ज्वेरेव कैरेन कचनोफ के सामने खेलेंगे और फ्रांसिस तियाफो जो है वो बेन शेल्टन से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन का टूर्नामेंट जीता था। तो काफी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे और पुरुष सिंगल्स का भी फाइनल जो है वो 13 सितंबर को ही खेला जाएगा।
0: जी बिल्कुल, तो 13 सितंबर को फाइनल होगा कि कौन खिताब को उठाता है वर्ष का ये चौथा ग्रैंड स्लैम। और